0: Efika on wa red numero.
1: Nguva chedu muno munyomba chirikwana kuita mfumbamwe. Egumiro mseso no mseso mtandatu. No vyore deza 6 minutes mabasa ngondi mechindao.